0: Vi har sendt morgenlæsen som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinnur Heinesen les.
1: Hei og velkommen til Badnodorpen. Vi høyra søvna om sangen, og hvor hesen sangren?
2: Janne, det du? Det så langt siden jeg ser at det, Janne.
3: Hei, Jensina.
2: Hei.
3: Å, det var jo hun aldri suttet her i morgen. Ja, jeg visste godt du skulle komme fram hit, slik det. Men deilig at suttet det.
1: Jeg vil høre søvnene om føngerdagsbamsene.
3: Ja, du vil høre søvnene. Altså om selve bamsene, eller om sangen.
1: Kan du velge begge?
3: Ja, det ganske godt. Nå var det så snart at jeg visste vel du skulle komme fram hit og ta oss med her. Så jeg får et skap til meg som jeg har inn i kameran nå. Og her en liten æsja, og ute i æsjene så ligger nemlig en bamsa. Jeg skal vise at Annik, hun ligger på en der.
1: Åh, hun ligger her?
3: Ja. Og du sier godt at hun har så ordentlig fitt bamsa i høtt, og så ordentlig fitt bamsa i henter og bamsa i pipper. Og så hun igjen en sånn her drakt. Og etter en bamsa som jeg fikk, da jeg var en 3-4 år gammel, jeg har glemt den å lukke seg igjen. Og den blå drakten her på en tånd er kvita prikker. Sørste?
1: Ja, hun er ordentlig fin.
3: Hun er sint i skiten, men...
1: Så hun er nok så gammel?
3: Ja, men man kan ikke køre bamser og kåke vask. Det er dem ikke å komme i vaskmaskinen, bamser. Så jeg tenkte faktisk at så man bare være skiten. Og så hadde min bamsa. Og så en dag så satt jeg akkurat på hendene møtene og hukte etter henne. Og helt den i hånden og så sa jeg, nei, jeg burde skrive en sang om en bamser. Burde kjørst en sånn bamsesang om at her vi at eier en av bamser som man er så god vidt. Det er så veldig nek som eier bamser. Det er nek vaksen som eier bamser som det er god vidt. Og så får jeg huksa, hva kan jeg skrive om hese bamsen? En av bamser som et flips. Hun var i blåre drakt. Hun har ljøsar et slips. Hun har kvita prikkar. Jeg bryr på andre matene. Men jeg tenkte, nei, hva skal jeg ta? Det var en sånn kladda som man kallar det. Så skriver jeg noen nødtjøklad. Her skriver jeg faktisk en konflot. Jeg vet ikke om du sørste det. Det stender du her, sørste du? Her.
1: Å, er det som brunner her?
3: Ja, her. Begynner jeg å skrive noe her. Og så tjekker jeg opp det som dretter han. Og så, nei, han ble kjørt av livet. Og så, ja, så leier han til viks. Så skriver jeg i Imskar Eras Anker. Jeg skriver jo med den andre den her. Kom og hente nækrar som er doer. Han skriver jeg, og så skriver jeg henne. Mamma kom og gjør et teppihus. Pappa kom og spiller kjøtt og mus. Eller han. Men ikke han. Og alle disse sjansene kom jo. Jeg ser Batna-fløna som heter Batna-Gjersta-fløva. Men det var den ene sangren. Han ble vi av Argame. Og det var Bamse-sangren. Og jeg vet ikke ordentlig hva det var. Men jeg spalte en sang inn. Og så spalte jeg en annen sang inn. Men liksom Bamse-sangren. Han ble bare ikke livet. Så en dag så jeg tar bo i København, så syklet jeg hjem, og så tenkte jeg, tar jeg vel jo tid opp, og så sier vi enda ned Janus Kampmann, han tar fløen opp. Så Janus, nå får jeg altså hjemme kjøre bamsesansje litt nå, etter gang kurset her, han skal vi. Her er et eller annet, og jeg som sannsje noen, jeg får hjemme bare rykke, og nå får jeg altså hjem, nå skriver jeg han. Syklet jeg hjem, setter meg i sovnet, og så setter jeg meg.

0: Benjamin and Aaron Neville, tell it like it is. Han en 45 år I det, Aaron. Gå og solder ut.
1: Jeg hadde et godt lære, jeg snem. Per, hadde jeg ikke hans lære? Hadde jeg et kjent lære?
0: Nei, jeg husker det var rett ut, ja. Men nå vil jeg gå over sjøen.
1: Ja.
0: Han gå sanger. Ja, til hodlet jeg synes om HM I morgen. Takk for det. Listan, unnær sagt. Så la vi tenke oss inn til HM til noen.
1: Ja.

Fyrstesang hun der et lustarinskje. Ein mæver prægjæg med, og i København faktisk, og sægge at han og konan alltid lustarer etter munnen sendingen. Og han spurte om jeg kunne spela taimon tarrasang. Yeah, han sægge, hvis jeg nytta nægge, te geran, sægge mæveren.

0: Widerhorst Gloria Gaynor, vi fantastiske besøgne, I Will Survive, fra 1988. Vi skal nu til en ære besøgne, men hentan en ekv ældre, One Way Ticket, vær besøgne og singleplaten fra Nils Daka fra 1988.
1: Choo-choo train, a-tugging down the track, gotta travel on, never coming back,
0: Asuyan John Ilse Daga som blev at størst hit var O'Carroll.

Wieder hörst Casey and the Sunshine Band wie That's the Way I Like It. Hätte er der Ekta in Miami und Florida liegen, da hat Disco Dasco Funk war in Topform. Casey, die Harry Wayne Casey. Und Sanken ist Griebauer auf Honnen zusammen wie Richard Finch. Und da gehe ich an ut in 1945. Und han forschte beint an Nummer 8 auf Billboard Hot 100. Und so kom han in efter som nummer 1, stort att han var. Som om folk bare ikke var lio att dansa. Den neste av skrannet behøves angre presentasjon. Han vil være i følgen, og de kunne selv huske hvor dette, nær dette, hvor spiller gitar, og så fremvis.

0: Tann satna vísan utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platina Kjarska Linnon, og kallaist a kvölde så syla.
1: Så har jeg lyst til å synge ei vise som jeg sang sist Fred Åkerström og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingrid. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det en gammel kjærlighetsvise. Den heter Jeg lagde meg så silde. Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg veldig morsomt. Det en av de fineste viser jeg vet om.